रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सरबातम जिन जानियो कब कल सो जस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो गावै गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादग सिम अनंत गुणा गावै गुण शेष सह सजे बारस आदि अंत लिव लाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर निरंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावै सनकाद आद जिनकाद जुगालग तन तन गुर तन जन्म सकियत पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल वखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सतजुग तै मानियो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगता जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज बिचाले अटल याद पुरख फरमायो गुण गावै रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग मान जोग ध्यान गुर ज्ञान बना प्रभ अवर न जाने सुख दियो परीखित गुण रवै गौतम रेख जस गायो कब कल सो जस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गावै पायाल भगत नागाद पियंग महादेव गुण रवै सदा जो जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणियो जप कल सो जस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावै नवनाथ धन गुरु साथ समायो मानदाता गुण रवै जैन चक्र वै कहायो गुण गावै बलराउ सप्त पाताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूर बापरूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर घट घट सहज समायो सवैये महले दूजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समरथो सत गुरु धन मस्त नानक मस्तक तुम तरियो जन हथो ता तरियो मस्तक हाथ सहजम्यो बुठो छज सुर नर गण मुन बोहिय अगाज मार्यो कंटकाल गरज तावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेलै समत सार रातुन मन लिव राख निरंकार कौ कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत्र गुर प्रस मुरार जाकि दृष्टि अमृत धार कालख खन उतार तिमर ज्ञान जाहे दरस द्वार ओए जो सेवै शब्द सार गाखड़े बिखम कर ते नर पावि उतार किए निरपार सत्संगत सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कौ कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत्र गुर परस मुरार तै तो दृढ़ियो नाम अपार बिमल जास बिथार साधिक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जल पदम विचार कल्पतर रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद तेरा एकले अवतार कौ कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लैना जगत्र गुर प्रस मुरार
ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ, ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਧੁ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ, ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ, ਆਤਮਾ ਵੰਤ ਗਿਆਨ, ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਝਲ ਠਾਣ, ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ, ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ, ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮੰਝਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਮੁਰਾਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਣ, ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪਰ ਨਾਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ, ਕਾਮਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ, ਸਰਣ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ, ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ, ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ, ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀਹ ਅੰਗਰੋ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੈ, ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ, ਕਰਨ ਸਵੇਚਾ ਚਾਰਾ, ਦ੍ਰਮ ਸਪੂਰ ਜੋ ਨਿਵੈ ਖਿਵੈ, ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ, ਸਿਰਬਗਤ ਲਖ ਬਿੜਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ, ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਜ ਲਯੋ, ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕੁਲ ਸਮੁੱਲ ਵੈ, ਜਨ ਦਰਸਨ ਲੈਣੇ ਭਯੋ, ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ, ਗਹਿਰ ਗਉ ਹਦਰਥ ਦਿਓ, ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਣ ਨੱਠਿਓ, ਅਮਿਉ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ, ਰਿਦ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ, ਅਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾ ਦ੍ਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ, ਉਦਾਰੋ ਚਿਤ ਦਾਰਦ, ਹਰਨ ਪਿਖਨ ਤੈ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ, ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲਿ ਉਚਰੈ, ਜਸ ਜੰਪਉ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ, ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਯਰ ਨਾਮ ਸਮਾਦ, ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸਾਨ ਸੋ ਹੈ, ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉਂ, ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰਾਬੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, 68 ਮੱਜਣ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਸਨਾਨ, ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖਨ ਤਸੋ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ, ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ, ਨਰਸਨ ਪ੍ਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਸੱਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਐਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰਾ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਦਰੀਆਉ, ਜਿਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਜਾਕਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਛਲ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਨ ਭਗਤ ਪਵਜਲ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ, ਲਹਿਣਾ ਥਪਿਓ ਜੀਣ ਸਰਬ ਸਿੱਧੀ, ਕਵਜਨ ਕਲ ਸਬੁੱਧੀ, ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ, ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਖਤ ਰੋਵਰ ਮੌਲ ਸਰਾ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੇ ਪੁੱਬ ਅਰ ਪਛਚਿਮ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਨਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਦਾਇਓ, ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਛਚਿਮ ਧਰੀਆ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤਾ ਪਵ ਤਾਰਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਿਆ, ਸਿਮਰੈ ਸੋਈ ਨਾਮ, ਜਾਖੇ ਅਰ ਕਿੰਨਰ ਸਾਧਕ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਹਰਾ, ਸਿਮਰੈ ਨਖੇਤਰ ਵਰਤਰੂ ਮੰਡਲ, ਨਾਰਦਾਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਾ,